0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok,
0: men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, ja.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Oh. Oh. Hei, hvem er du?
11: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden i sommer.
10: Ja, det er såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke den fine.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og 1,5 liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Hei!
17: Nei, halla, halla!
16: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
17: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
16: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
17: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
16: Nei, nei.
17: Hvor lenge er det til du skal av?
16: 6 stopp.
17: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
16: Ja, gjør det best ut av det.
17: Skal jeg begynne?
16: Ja, kjør på.
17: Ok. Hvordan går det på ungene?
16: Nei, vi har ikke barn.
17: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
16: Ja, den går den.
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.